leter. Hvor gikk du, hvor ble vi av? Det godt å komme hjem, sier du. Og hjem blir hjemme igjen. Døren åpen om vinduet tar imot lyset likevel. Det godt å komme hjem, sier du. Bakenfor alt det vi visste,

kommer hjem, siger du. Og hjem blir hjemme igjen. Døren åpen nå, vinduene tar imot lyset, ligger venn. Det godt å komme hjem, siger du.